0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Jakob Kass lesende ur evangelionon eftir Lukas.
1: Kapitel 8 Av torre grund at mennkir hefa tíkis her fyri at seta saman og eina frasögn ter hendingar som hefa tilborist tjá okkun. Sólaugus som tøyr, som í fyrstinni vóru egnavitni og sújani, gjördu stænarar orsins hefa sagt fyri okkun. Så hefi ég ósinni sett mer fyri, eftir at ég hefi rannsaka allt gjölla frá upphefi. Að skrifa það, hvort at hann á anna til tún hafirði Theophilus. Til þess að þú kannst vera förur fyrir að kanna hvossi álutandi tann frágröyingin som þú hefur hórst sagta. Á döfun hér rjóðessar judíukongs verum en prestur að náni nefndur Sakarías. Af Abia skifti og hann hegi konu af döttrun Arons og ver nán hennara Elisabeth. Men þeir voru bægi rattvús fyrir gúti og lifdu rattidía eftir öllum bófun og fyrirskipanum Arons. Og þeir óttu ondju batn av tui at Elisabeth vera en ófrukt. Og bægi voru þeir komin til aldurs. Men þeir bæði svo á meðan hann gjörði prestatænast og fyrir gúti eftir skipaninni fyrir skiftisunum. Eða lukna just honum, sóla just som sýrin ver og í prestatænastunni, að færa inn og í Herrans tempul og bera fram røykilsesoffur. Og öll mannfjöldin stóð fyrir uttan og held bön og í torri stund, meðan røykilsesoffere var ofra. Men ein angel Herrans sundist fyrir honum, standandi í högrum egin við røykilses altari. Og Sakarías var dótt við, tói hann svo hann, og rasla kom á hann. Men angelin segi við hann, öttast ikkje Sakarías. Tví að bön tóin hort, og Elisabeth kona tóin skal fuga þær en son, og þú skal leta hann auðta Johannes. Og þær skal gleði og fagnaður vera fyrir, og menngir skulu fegnast föging hansara. Tví að hann skal vera mikil fyrir eigun Herrans, og vun og sterkan drykk skal hann ikkje drekka, og allt frá móðurlífi skal hann fyllast av heilagan anda. Og mongun av börnun Ísraels skal hann venda til Herrans Guds torra. Og sjálfur skal hann genga undan fyrir Asjón hansara og í anda og kraft Elíasar. Til þess að venda jörstun fétrana eða börnunum og hinnun eulutnu eða sinnaleginum tjá rattvísum. Til þess að vinna Herranum og eitt velbyggve folk. Og Sakarías segir við angelin, á hverjum skal ég vita þetta vist? Tví að ég ein gamal maður og kona mín komin vel til aldurs. Og angelin svarar og segir við hann, ég Gabriel, som standi fyrir anlíti Guds. Og ég sendur út að tala til tún og að bera þær hese gleðibóginu. Og svo, þú skalt vera málæsur og ikkje fá að tala inntil þann dag þá þetta hendur. Að þú fyrir að þú ikkje trúi orun múinum som þá skulu genga út þá í torra þú í Og fölkju stöð og búja í eftir Sakaríasi og þeir undraust yfir að hann dvöldist svo longe í templunum. Men þá í hann kom út, fekk hann ikkje tala til torra og þeir fæta og ta að hann hegi sé eina sjón í templunum. Og hann gjördi tekin til torra og var verandi máleysur. Og það hendi, þá í tænastu degar hansara voru lydnir, fór hann heim til sin sjálfs. Men efter hesa dagar var Elisabet kona hansara vid badn og hon fjalte sig i 5 månader og segi Såløys hefur herrin gjørst vi med 12 dagar tog han løyt til mun fyrir jeg teka bostur skom muna mittlen manna. Men i 7. månade var Gabriel Angel sendur av gode til eina bygd i Galileo som øyder Nazaret. Til eina jomfru, og i var trulova øynon manne som eit Josef, av David satt. Og navn jomfrunar var Maria. Og Angelin kom inn kjå henne og segi, Høyl veri til jo, som nægi hefur finnkje, herrin vittar. Tu som erst var signa av kvinnan. Men hon var holdt ötta full av hesson åron og hon hugsaði hvað hendan holsan mundi hefa að tuja. Og angelin segi við hana, öttast ikkje Maria. Tu að tu hefur funnið nægi tja gúti. Og svoi, tu skalt vera við badn og oia en son og navn hansara skalt du kalla Jesus. Han skal vera stórur og vera kallavur sonur hins sagsta. Og god Herren skal gefa honum hasa til Davids, fægirs hansara. Og han skal vera kongur yfir at Jakobs allar efur. Og a kongadømi hansara skal ongin endi vera. Men Maria segir við ongilin, hvussu kan hetta bera til? Vi te at eg ikki veit av manni. Og angelen sværa ég og segi við hana. Høyla ég anden skal koma yfir til, og kraft hins haksta skal skugga yfir til. Tói skal æsini hitt høyla ég, som boru verur í haum, vera kalla sonur Guds. Og svoi, Elisabet skiltkona tóin, æsini hon ber son undir belti og í elli svoini. Og hetta nú hinn sætti manavur tjá henni som kalla vær ein eufrugt. Tui að tjá gúti man ikkje nøkur sök vera eugjörli. Men Maria segi, Sui eri tænastu kvinna harjans, veri mer etter orum tuinum. Og angelin fór frá henni. Men i hesum døvun fór Maria og steg og fera i skundisliga til fjallabygdinar, til eina bygd og Judeo, og hon kom inn við hús tjá Zakariasi og holsaði Elisabet. Og það ber svo á, at ui tui Elisabet hordi holsan Maríu, ta spaldi búrurinn og meðurlu við hennara, og Elisabet fylltist af hinnun hóðlega anda. Og hon rópaði við herari rödd og segi, Valsigna estu av kvinnun og valsigna frukt mögulus tunns. Og hvaðan hendir þetta með að mögur harra munns kemur á mun fund? Tui sui, ui tui at jói av holsan tuinu kom mer í oiru, ta spaldi búrurinn av fröji í mögulöfum munu. Og sæl hon som trúi. Tui at það skal genga út som tala av harranum til hennara. Og Maria segi, Hott setur sal mun harran, og frötsi hefur andi mun og gúti frelsara munun. Tui at hann hefur hugt til lutilsvíri tænastu kvinnu svinar. Tui sui, frá hesi stund munu allar atter sæla með prúsa. Tui að störverk hefur hann mær gjörst hinn alvaldi og høylagt navn hans. Og miskun hans verir att eftir att sjá tóimun som öttast hann. Hann veldis verk hefur útdynt við armu svinun og hefur sprott sundur hinn í hastauru og í hugsan hjarta torra. Höfdingar hefur hann rinda úr hasætti nýjur. Sett lutilsverd hott. Svong hefur hann metta við góðum gafun og rúk rýtji bústur við tómun hondun. Hann hefur tíkisæra á Ísrael tænara svinun, til þess at minnast miskun sína. Eftir tói sum hann talaði til fedra vara, móti Abrahami og ákomi hans allar efir. Men Maria dvöldist hjá henni trúðjar mánaðir og fór sjúgjani heimattur til sín. Men hjá Elisabeth lauði það að þarri stundinni að hún skuldi fúa og hún átti en son. Og grannar og frandur hennar að fengu að fratta hvussu stóra miskun harrin hegi sunt henni og þar glettust saman við henni. Og það hendi 8. daginn þá kom og tóir að umskera vatni. Og þar atlavu að kalla það Sakarías eftir fægir hansara. Og mögur hansara sveraði og segi, Nói, men Johannes skal hann auðta. Og tói sötu við hennar þeir öndsinn og tóinni allt sem ber hatt að nána. Men tói gjörðu tekin til fægir hansara hver hann vildi að það skuldi auðta. Og hann beða fóa sér öyna talvu og skrifa í sólaugis. Johannes nán hansara og allir undraust. Men í sama viðfengi opnægist múur hansara og tunga og hann talaði og lofaði gúti. Og ötti kom að öll sem búa her í nán tjátaumum. Og í öllum fjallabygdunum og Judea var nekv tala öll hesi tugindi. Og öll sem frattu hetta löttu sér það í geima og söttu. Hvert man færi að vera af hessum batni, tói að hónd harrans veri við honum. Og Sakarías, fægir hansara, veri fylltur af hóla í anda og hann profeteraði og malti. Lofavur veri harrin gúð úr sæls, tói að vítja hefur hann fólk sutt, og lost hefur hann það út. Og röst hefur hann okkun og frelsunar hodn og húsi Davids tænarasunns. Svo lögis som hann af fyrndar tói hefur tala við munni hina hóilavum proferasuna. Frelsu frá fudjundun varun og frá hondun allra torra som okkun heta. Til þess at inna miskun mjóti fedrun varun og minnast hin hóilaja sottmálasun. Ogin tann som han svör Abrahami, fægir varum, at han vildi vajta okkum, at vit, bjarga ur hondun fudjunda vara. Ötta leis måttu tæna honum og i høylagskapi og rattvuse fyrir asjón hans allar degar varar. Og tó vi, lutla batne, skalt vera nefndur profetur hins haksta. Tói að tú skalt genga undan fyrir Asjón Harrans að byggva út vegir hans. Að gefa fólki hans kunnlauka frelsu og fyrir gefing sinda torra. Fyrir Guds vors mildu miskunna sætjur sem sólarís af höfun himni hefur vítja okkun við. Að lúsa fyrir tóimun sem sýta í miskri og skugga deyjans. Og bóina fjóðun varun inn að fríja lög. Men batni vaks og var stærst í andanum og hann veru í augumörsjunni til tann daginn tói hann stói fram fyrir úr sæl.
0: Jakob Kass les úr evangelinun eftir Lukas.

0: Hinn rættvísi grör som polmin, enda gráhard bera þeir avöks, þeir sefju rúk og grön, til að vitna að herrin í rættvísir, hann glettir múin, Salmur 2:15-16. Ég minnist eina fyrir að ég les um en herrans tænara, som kom inn til eina gamla sjúka konu. Hon gramte sig om at hon ikkje langur vær til nekra nyttu fyrir herra. Kundi anki gera og angast hana færa. Ta segi hesin unge herrans tænare vi hana at så var ikkje sanneliga vær hon til stóra nyttu. Tui at hei hann var kom inn til hennara, hei han ofta hårst hana tæla om herran, og ta ovikandi anleit hon hei honom. Hette ei givi honom som en ungun auröndun manne dirvi a halda fram i tænastne, og i trunn. Han sa at hetta var ikkje best verilogi ut av med gau døvunum og i løyvunum, men æsene at det bær oppe til likams evnene for å genga undan. Hetta sama kjenner jeg som menga sjálfur til jeg vitje aldrande folk. Jeg minner sestekli at jeg einafer kom inn a gulvet til en eldre tjunun, bægjo i 8-10 årenum. Þeir að það týkja með Jésús og ég som svinu frelsara á ungdomsárun og höfðu krundan til herra út á laufi og út á haumi. Og í honum höfðu þeir fyndið styrki tjókn allt laufi. Attan fyrir la eitt laufi negvun strúi, men gleðin í herranum verið en berandi tóttur í laufi torra sama við kærleikann og torra millin. Salmanir og í gamla testamenti eru okkum öllum sera kærir. Men ég hef verhóðan af að eldri fólk eru særlega gáfi hessa solmar som æsni vera kallaðir Davids solmar. Men David hefur ekki skrifað þar allar, hefast hann ægir meginpastin af þaðum. Ein orsök til að hessa solmar eru til eldra aftarlegin og særlega kærir að innihaldi útvæmum spennir svo vutt. Innihaldið spennir frá ungdomsárunum og upp í ellisár. Og tói kenna við okkum sjálf attur og í ongrum eðla flöyri á solmunum og trúblun lötun, svarun röndun og í gleði lötun.
1: Hinn rattvísi grör som palmin, hann veksur som setrist trea, sóna rat

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið kringvarp. Jakob Kass lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: Kapitel 8 Av torre grund at mennesker hefa tids her fyre, at seta saman og ena frasögn om ter hendingar som hefa tilborist tja okkun. Såløys som tøyr, som i fyrstinni vore egna vitne, og sujane, gjørt og stænarar årsins, hefa sagt fyri okkun. Så hef jeg øysinni sett mer fyri, etter at jeg hef rannsaka alt gjødla fra upphavi. At skriva om te, kvørst at han og anna til tøyn havirde Theophilos. Til tess, at du kanst vera fører fyri at kanna om hvordan alløytande tann fragrøyingen som du hefur hørst sagta. Og døvun her rautesar judeokongs, var en prestur at navne nevndur Sakarias. Av Abia skifte, og han hei konu av døttrun Arons, og var navn hennara Elisabeth. Men tei varu bægi rattvus fyrir gode, og livdu rattelia etter öllum bovun og fyrirskipanun Arons. Og tei åttu ontsju baden, av tui at Elisabeth var en ófrukt. Og bægi varu tei komin til aldurs. Men tei bæg svo a, meðan hann gjörði prestatænast og fyrir gúti eftir skipaninni fyrir skiftisunum. Eta luknægist honum, sólaugist som sýrin ver og í prestatænastunni, að færa inn og í Herrans tempul og bera fram røykilsusoffur. Og öll mannfjöldin stóð fyrir uttan og held bön og í torri stund, meðan røykilsusoffere var ofra. Men ein angel Herrans sundist fyrir honum, standandi högrum egin við røykilsis altari. Og Sakarias var dótt vi, tói hann svo hann, og rasla kom á hann. Men angelin segi við hann, öttast ikkje Sakarias. Tví at bön tóin hort, og Elisabeth kona tóin skal fuga þær en son, og tú skal leta hann oita Johannes. Og þær skal gleði og fagnaður vera fyrir og mennir skulu fegnast føying hansara. Tví að hann skal vera mikil fyrir eigin Herrans. Og vín og sterkan drykk skal hann ikki drekka og allt frá móðurlífi skal hann fyllast av heilagan anda. Og mongun av börnun Israels skal hann venda til Herrans Guds torra. Og sjálfur skal hann genga undan fyrir Asjón hansara og í anda og kraft Elíasar. Til þess að venda jörstun fétrana, eða bötnunum og hinnun eulutnu eða sinnaleginum tjá rattvísum. Til þess að vinna harjanum og eitt velbyggvi fólk. Og Sakarías segir við ongilinn, á hverjum skal ég vita þetta vist? Tví að ég ein gamal maður og kona mín komin vel til aldurs. Og angelin sveraði og segi við hann, ég Gabriel, som standi fyrir anlíti Guds. Og ég sendur út að tala til tún og að bera þær hese gleði bóinu. Og svo, þú skalt vera máleysur og ikki fá að tala inntil þann dag tó hette hendur. Atur fyrir at du ikki trúi orun múinun som tó skulu genga út tó í torra tó í Og fölkju stöv og búja í eftir Sakaríasi og þeir undraust yfir at hann dvöldist svo longe í templunum. Men tó í hann kom út fekk hann ikki tala til torra og þeir fæta og tá at hann hei sé eina sjón í templunum. Og hann gjörði tekin til torra og var verandi máleysur. Og það hendi, þá í tænast og degar hansara voru lydnir, fór hann heim til sin sjálfs. Men efter hesa dagar var Elisabeth kona hansara vid badn og hon fjalte sig i 5 månader og segi Såløys hefur herrin gjørst vi med tör dagar tog han løyt til mun fyrir jeg teka bort ur skam muna middlen manna. Men i 7. månader var Gabriel Angel sendur av gode til eina bygd i Galileo som eitur Nazaret. Til eina jomfru, og var trulova einan manne som eit Josef, av David satt. Og navn jomfrunar var Maria. Og Angelin kom inn kjå henne og segi, Heil veri til, som nægi hefur finnkje, Herren vittar. Tu som erst var signa av kvinnan. Men hon var holdt ötta full av hesson åron, og hon hugsaði hvert hendan holsan mundi hefa at tuja. Og angelin segi vi hana, öttast ikkje Maria, tu ja tu hefur funne nægi tja gúti. Og sui, tu skalt vera vi badn, og oia en son, og navn hansara skalt du kalla Jesus. Han skal vera stórur og vera kallavur sonur hins sagsta. Og god Herren skal gefa honum hasa til Davids, fægirs hansara. Og han skal vera kongur yfir at Jakobs allar efur. Og a kongadømi hansara skal ongin endi vera. Men Maria segir við ongilin, hvussu kan hetta bera til? Vi te at eg ikki veit av manni. Og angelen sværer jeg og sier vi henne. Høyla jeg anden skal komme iver til, og kraft hins haksta skal skugga iver til. Tøy skal øysene hit høyla jeg, som bore virer i høym, vera kalla sonur Guds. Og søy, Elisabeth skiltkona tøyn, øysene hon ber son under belte og i etle søyne. Og hetta nú hinn sætti mannavur tjá henni som kalla vær ein eufrugt. Tui að tjá gúti mann ikkje nøkur sök vera eugjörli. Men Maria segi, Sui eri tænastu kvinna harjans, veri mer etter orun tuinum. Og angelin fjór frá henni. Men i hesum døvun fjór Maria og steg og fjera i skundisliga til fjallabygdinar, til eina bygd og Judeo, og hon kom inn vi hús tja Zakariasi og holsaði Elisabeth. Og það bær svo á, at ui tui Elisabeth hordi holsan Maríu, ta spalti búrurinn og meðurlu við hennara, og Elisabeth fylltist af hinnun hóðlega anda. Og hon rópaði við herari rödd og segi, Valsigna estu av kvinnun og valsigna frukt mögulus tunns. Og hvaðan hendir þetta með að mögur harra munns kemur á mun fund? Tui sui, ui tui að jói av holsan tuinu kom meir í oiru, ta spaldi búrurinn av fröji í mögulöfum munu. Og sæl hon som trúum. Tui at það skal genga út som tala av harranum til hennara. Og Maria segi, Hott setur sal mun harran, og frötsi hefur andi mun og gúti frelsara munun. Tui at hann hefur hugt til lutilsvíri tænastu kvinnu svinar. Tui sui, frá hesi stund munu allar atter sæla með prúsa. Tui að störverk hefur hann mær gjörst hinn alvaldi og hóilagt navn hans. Og miskun hans verir att eftir att sjá tóimun som öttast hann. Hann veldis verk hefur útind við armu svinun og hefur sprott sundur hinn í hástauru og í hugsan hjarta torra. Höfdingar hefur hann rinda úr hásætti nýjur. Sett lutilsverd hott. Svong hefur hann metta við góðum gáfun og rúk rýtsi bústur við tómun hondun. Hann hefur tíkisæra á Ísrael tænara sunnun, til þess að minnast miskun sína. Eftir tói sem hann talaði til fedra vara, móti Abrahami og ákomi hans allar efir. Men Maria dvöldist sjá henni trúðjan mánæjar og fá sjújani haumattur til sún. Men sjá Elisabeth lauti að þarri stundinni að hún skuldu fúa og hún átti en son. Og grannar og frandur hennar að fengu að fratta hvussu stóra miskun harrin hegi sunt henni og þar glettust saman við henni. Og það hendi 8. daginn þá kom og tóir að umskera vatni. Og þá atlavu að kalla það Sakarías eftir fægir hansara. Og mögur hansara sveraði og segi, Nói, men Jóhannes skal hann auðta. Og þá sötu við hennar til öndsinn og tunni allt sem ber hatt að nána. Men torgjörd og tekin til fægir sansara hver hann vildi að það skuldi auðan. Og hann beða fóa sér auðna talvo og skrifa í sólaugus. Jóhannes nán hansara og allir undraust. Men í sama viffengi opnægist múur hansara og tunga og hann talaði og lofaði gúti. Og ötti kom að öll som búa her í nán tjátaumun. Og í öllun fjallabygdunun og Judeo var negv tala öll hesi tugindi. Og öll som frattu hetta, löttu sér það í geima og söttu. Hvert man færi að vera af hesum batni, tói að hond harrans var við honum. Og Sakarías fægir hansara var fylltur af hóla í anda og hann profeteraði og malti. Lofavur veri harrin gúð úr sæls, tói að vítja hefur hann fólk sutt, og lost hefur hann það út. Og rost hefur hann okkun og frelsunar hodn og húsi Davids tænarasuns. Svo lögis som hann af fyrndar tói hefur tala við munni hina hóilavum profetasuna. Frelso frá fudjundun varun og frá hondun allra torra som okkun heta. Til þess að inna miskun mjóti fedrun varun og minnast hin hóilaja sottmálasun. Ogin tann som han svör Abrahami, fægir varum, at han vildi vajta okkum, at vit, bjarga ur hondun fudjunda vara. Ötta leis måttu tæna honun og i høylagskapi og rattvuse fyrir asjón hans allar degar varar. Og tu vi, lutla vatne, skalt vera nefndur profetur hins haksta. Tui að þú skalt genga undan fyrir Asjón Harrans að byggva út vegir hans. Að gefa fólki hans kunnlauka frelsu og fyrir gefing sinda torra. Fyrir Guds vors mildu miskunna sætjur som sólarís af höfun himni hefur vítja okkun við. Að lúsa fyrir taumun som sýta í miskri og skugga deyjans. Og bóina fjóðun varun inn að fríja lög. Men batni vaks og var stærst í andanum og hann veru í auðmörsjunni til tann daginn tói hann stói fram fyrir úr sæl.
2: Jakob Kass les úr evangelinun eftir Lukas. Þú lúsar eftir Sjei, Kristlit Kringvarp.
3: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven

Haldið ykkur til krossin. Men ég lengt verið tilfra með er að rósa mér utan á krossi herra okkara Jesu Krists. Við hverjum heimurinn í krossfestur með er og í heiminum. Einar fyrir hegi Viktor Danielsen som virkaði som trúbúar í fyrjum frá 1914 til 1931 býinn ekkar ungar dröngir hefa ein vitnesbúr, men þar bóru sig undan við að sía, eða þar vistu ekki hvað þar skuldu tala um. Það segi Viktor Vittor, haldi tykkun nær til krossin, ef tói fyrir öngin illa, men öll færa vel. Viktor visti hvað hann segi sér lötna, tói tefa justu gjögnum bóskapin krossin að gálga það, eða hann sjálfur hegi funnið frí við gúð som nýtján aðra gæma lærara skula nemingur í hán. Það var bóskapin krossin som brotti lúið hansara og som gjördi að krossurinn allt og var mítið eplin og bóskapi hansara svo löngi som hann lifði. Ongant og í mæra en í dag neyjut að prætika Jesus Kristus og hann krossfestan. Paulus sýr hessi orð, tói orð krossins vust tæmum dörskapur som

0: Jakob Kass lesende ur evangelionen etter Lukas.
1: Kapitel 8. Av torre grund at mennesker heva tids her fire, at seta saman og ena frasøgn om ter hendingar som heva tilbores tja okkun. Såløys som tøyr, som i fyrstene vore egna vittne, og søyane, gjørtus tænarar årsins, heva sagt fire okkun. Så hefði ég æsini sett mér fyrir, eftir að ég hefði rannsaka allt gjölla frá upphæfi. Að skrifa það, hvort að það ná anna til tún hafirði Theofilos. Til þess að þú kannst vera förur fyrir að kanna hvossi álutandi tann frágröyingin sem þú hefur hórst sagta. Á döfun hér rautessar judíukongs var en prestur at náni nefndur Sakarías. Af Abia skifti og hann hegi konu av döttrun Arons og var nán hennara Elísabet. Men þeir voru bægi rattvús fyrir gúti og livdu rattilega eftir öllum bofun og fyrirskipanun Arons. Og þeir óttu ontsju batn á tói að Elísabet vera en ófrúgt. Og bægi voru þeir komin til aldurs. Men þeir bæði svo á, meðan hann gjörði prestatænast og fyrir gúti eftir skipaninni fyrir skiftisunum. Eftir að lukna just honum, svo lögist sem sýrin ver og í prestatænastunni, að færa inn og í Herrans tempul og bera fram røykilsesoffur. Og öll mann fjöldin stjóð fyrir úttan og held bön og í torri stund, meðan røykilsesoffere var ofra. Men ein angel Herrans sundist fyrir honum, standandi í högru megin við røykilses altari. Og Sakarías var dótt við, tói hann svo hann og rasla kom á hann. Men angelin segi við hann, öttast ikkje Sakarías. Því að bön tún hort og Elísabet kona tún skal fuga þær en son og þú skal leta hann auða Jóhannes. Og þær skal gleði og fagnaður vera fyrir og mennir skulu fegnast föging hansara. Því að hann skal vera mikil fyrir eigun Herrans og vín og sterkan drykk skal hann ikki drekka og allt frá móðurlífi skal hann fyllast af heilagan anda. Og mongun af börnun Ísraels skal hann venda til Herrans Guds torra. Og sjálfur skal hann genga undan fyrir Asjón hansara og í anda og kraft Elíasar. Til þess að venda jörstun fétrana at börnunum og hinnun álutnu at sinnaleginum tjóratvísum. Til þess að vinna Herranum og et velbyggve folk. Og Sakarías segir við angelin, av hverjum skal ég vita hetta vist. Því að ég ein gamal mævur og kona mun komin vel til aldurs. Og angelin sveraði og segir við hann, ég Gabriel, som standi fyrir anlíti Guds. Og ég sendur út að tala til tún og at bera þær hese gleði bóinu. Og svo, þú skalt vera málæsur og ikkje fá að tala inntil þann dag þá hette hendur. At þú fyrir að þú ikkje trúi orun múinun som þá skulu genga út þá í torra þú í Og fölkju stöv og búja í eftir Sakaríasi og þeir undrafust yfir að hann dvöldist svo longe í templunum. Men tói hann kom út, fekk hann ikkje tala til torra, og þeir fætta og ta, at hann hegi sé eina sjón í templunum. Og hann gjörði tekin til torra og var verandi máleysur. Og þeir hendi, tói tænast og þeir hansara voru lydnir, fór hann heim til sin sjálfs. Men eftir hesa degar var Elísabet kona hansara við barn, og hún fjaldi sig í fimm mánagir og segi Såløys hever herren gjørst vi med tør deier, tog han løyt til mun, fyrir jeg teka bort ur skom muna middelen manna. Men i satta månaie var Gabriel Angel sendur av gode til øyna bygd i Galileo som øyder Nazaret. Til øyna jomfru, og i var trulova øynun manne som et Josef, av David satt. Og navn jomfrunar var Maria. Og Angelin kom inn kjå henne og segi, «Høyl veri til jo, som nægi hefur finnje, herrin vittar. Tu som erst var signa av kvinnan.» Men hon var holdt ötta full av hesson åren, og hon hugsaði hvað hendan holsan mundi hefa at huja. Og angelin segi við hana, «Öttast ikkje Maria, því að tu hefur funni nægi tja gúti. Og svoj, tu skalt vera við badn, og oia en son, og navn hansara skalt du kalla Jesus. Han skal vera stórur og vera kallavur sonur hins saksta. Og gud Herren skal gefa honum hasa til Davids, fægirs hansara. Og han skal vera kongur yfir att Jakobs allar efur. Og a kongadømi hansara skal ongin endi vera. Men Maria segi við ongilin, hvussi kan hetta byrja til? Vi te at eg ikkje veit av manni. Og angelen sværaði og segi við hana, Høylagi andin skal koma yfir þig, og kraft hins hagsta skal skugga yfir þig. Tói skal ausinni hitt høylagi, som boru verur í haum, vera kalla sonur Guds. Og svoi, Elisabeth skiltkona tóin, ausinni hon ber son undir belti og í elli svoinni. Og hetta nú hinn satte manavur tjá henne, som kalla vær ein eufrugt. Tui at tjá gúti, man ikkje nøkur søk vera eugjörli. Men Maria segi, Sui eri tænastu kvinna harjans, veri mer etter orun tuinum. Og angelin fór frá henne. Men i hesum døvun fór Maria og steg, og fera i skundisliga, til fjallabygdinar, til eina bygd og Judeo, og hon kom inn við hús tja Zakariasi og holsaði Elisabeth. Og það ber svo á, at ui tui Elisabeth horti holsan Maríu, ta spalti búrurinn og meðurlu við hennara, og Elisabeth fylltist av hinnun høylaja anda. Og hon rópaði við herari rödd og segi, Valsigna estu av kvinnun, og valsigna frukt mögulus tunns. Og hvaðan hendir þetta með, at mögur harramunns kemur á mun fund? Tui sui, ui tui at jói av holsantunnu kom mer í oiru, ta spaldi búrurinn av fröji í mögulöfum munnu. Og sel hon som trúi. Tui at það skal genga út som tala av harranum til hennara. Og Maria segi, Hott setur sal mun harran, og frötsi hefur andi munu gúti frelsara munun. Tui at hann hefur hugt til lúdilsvíri tænastu kvinnu svinar. Tui sui, frá hesi stund munu allar atter sæla með prúsa. Tui að störverk hefur hann mær gjörst hinn alvaldi og høylagt navn hans. Og miskun hans verir att eftir att sjá tóimun som öttast hann. Hann veldis verk hefur útind við armu svinun og hefur sprøtt sundur hinn í hástauru og í hugsan hjarta torra. Höfdingar hefur hann rinda úr hásætti nýjur. Sett lúdilsverd hott. Svong hefur hann metta við góðum gáfun og rúk ríki bústur við tómun hondum. Hann hefur tíki sér af Ísrael tænara svinun, til þess að minnast miskun svina. Eftir tói sum hann talaði til fedra vara, Möte Abrahame og avkomi hans allar ævir. Men Maria dvöldis tjó henni trutjar manager og fæv sjújane høymattur til sjún. Men tjó Elisabeth løyta at torri stundene at hon skuldu fua og hon åtti en son. Og grannar og frantur hennar að fingu at fratta hvussu stóra miskun harrin hegi sunt henni og tar glettust saman við henni. Og það hendi 8. daginn ta kom og tóir at umskera vatni. Og tar atlavu at kalla það Sakarías eftir fægir hansara. Og mögur hansara svera og segi Nói, men Johannes skal hann auta. Og tóir sötu við hennar þeir ondkinn og tóinni att som ber hatt hann ánu. Men torgjörd og tekin til fægis hansara hvað hann vildi at það skuldi auða. Og hann beð fóa sér auðna talvo og skrifa í sólaugis. Johannes navn hansara og allir undraust. Men í sama viffengi opnægist múur hansara og tunga og hann talaði og lofaði gúti. Og ötti kom að öll sem búa her í nán tjátaumun. Og í öllum fjallabygdunum og Judea var nekv tala öll hesi tugindi. Og öll sem frattu hetta, löttu sér það í geima og söttu. Hvert man færi að vera af hesum batni, tui að hond harrans var við honum. Og Sakarías Fægir hansara var fylltur af hóla í anda og hann profeteraði og malti. Lofavur veri harrin gúd úr sæls, því að vítja hefur hann fólk sutt, og lost hefur hann það út. Og rost hefur hann okkun og et frelsunar hodn og húsi Davids tænarasuns. Svo lojus som hann af fyrndar tói hefur tala við munni hina hóla og profetasuna. Frelso frá fudjundun varun og frá hondun allra torra som okkun heta. Til þess at inna miskun möti fedrun varun og minnast hinn hóilega sottmála svin. Ógin tann som hann svör Abrahame fægir varun, at hann vildi vajta okkun, at vit bjarga ur hondun fudjunda vara. Ötta leis måttu tæna honun og í haulagskapi og rattvísu fyrir ásjón hans allar degar varar. Og til við, lutla batne, skalt vera nefndur profetur hins haksta. Tui að til skalt genga undan fyrir ásjón harrans að byggva út vegir hans. Að gefa fólki hans kunnlauka frelsu og fyrir gefing synda torra. Fyrir Guds vors mildu miskunna sætjur, som sólarís af höfun himni hefur vítja okkun við. Að lúsa fyrir tóimun som sýta í miskri og skugga deyjans, og bóina fjóðun varun inn á fríjar lói. Men batni vaks og var stærst í andanum, og hann var í auðmörsjunni til tann deyjan, tói hann stói fram fyrir úr sæl.
0: Jakob Kass läs ur evangelion efter Lukas. Du lursar efter Tjej, Kristlet, Kringvarp.

Haldið ykkur til krossin. Men ég lengt verið tefra mér að rósa mér utan og krossi herra okkara Jesu Krists. Við hverjum heimurinn í krossfestur mér og í heiminum. Einar fyrir hegi Viktor Danielsen som virkaði som trúbúar í fyrjum frá 1914 til 1931 býinn ekkar ungar dröngir hefa ein vitnesbúr, men þar bóru sig undan við að sía, eða þar vistu ekki hvað þar skuldu tala um. Ta segi Viktor Vittor, halde tikkul nær til krossin, ef tói fyrir öngin illa, men öll færa vel. Viktor visti hvað hann segi sér lötna, tói tefa justu gjögnum bóskapin krossin að Golgata, eða hann sjálfur hegi funni frí við gúð som 19 ára gama lærara skula nemingur í haun. Það var bóskapin krossin som brotti lúf hansara og som gjördi að krossurinn allt og var mítið eplin og bóskapi hansara svo löngi som hann lifdi. Ongant og í mæra en við það neyjut að prætika Jesus Kristus og hann krossfestan. Paulus sýr hessi orð. Tui or krossins vust heimund dörskapur som fortæpast, men okkun som frest vera da kraftguds. Tui setti mer fyri, anki at vita midlun tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Færja hajta at jeg som kanska ongant uver vi krossin, og maður færa út hegar að sutja mannin og í bær sinn tóina.